واسه داد لرده مدران تا برم دنبالمون گربه همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لغمه یه چپت کنه.

قربسیا آقا موشه بی هیا شکمت زفره کنه لغویه چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن قربه ها دنبالشون بکنن شکارشون.